kuma leswaku so leso silemenzene loko angena akuhlambene yimela akutwanyanda leswaku nwanani kama e humeliwa hi swikwembu uta kota ku muchayela loko ilukoni etsemekelwa hi mashinela uta mbeleka.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko. Madambu yamintango yakutisa.

Peso. Re hingana 21 mai 39 minuto ndzakolo ko hituli mafiki zolo ko ndi hamba nawe

23 horas na 43 minutos já Moçambique. Ya nia kwetleleni kungalikhali ntaku kuma vurungwena nili hi nyamena ni kukume si shita sinsa kuva nia nia kukuma ku rungwena si ntafamba kungalikhali na mnawo nia kwetleleni no longo longo na na kuso kala katlo ko ita vi pule mintiro he kushuvela vinkseti jine simama hombena hina vatuma kondla kona gwa he misoro provincial Maputo wa Raji Mosambique.